0: Please tune in on Saturday, August 22nd, 2026, on Between Master and Disciples for the broadcast of this message with more subtitles. Also, for your reference, please check out the previous related messages, such as King Law's meeting with Supreme Master Ching Hai, Vegan, Mapa's question to Master, Master's inner peace talks, Emotional song of a bird person, The spiritual rank of Dosi world, and insights from His Majesty King Nu, etc. To view these and more related Between Master and Disciples messages, all free for download, please visit suprememastertv.com and search for Friendship World.
1: In shining World Compassion Award news from Ukraine or Ukraine. When the full-scale war erupted in February 2022, Sergei Ludensky of Dnipro answered the silent cries of the animal people left behind, founding Save Animals Ukraine to help animal friends affected by war. Braving shelling on rescue missions, the team of nearly 20 volunteers evacuates animal citizens from frontline and deoccupied areas and lovingly finds them new families. To date, they have rescued nearly 4,000 animal folk. One rescue from the 2023 Kakhovka Dam tragedy remains etched in Mr. Ludensky's heart.
2: Просто краєм ока я побачив, що щось ворухнулось у воді. Ми човном туди підійшли, і я побачив там собаку, яка вже ледве гребла лапами. Виявилось, що вона об мотузку для білизни зачепилась ногою. І коли мені вдалося перерізати цю мотузку і забрати в човен, особливо приємно було, коли вона притискалась до ноги.
1: Moved by the team's courage and selfless care, Supreme Master Ching Hai, vegan, tearfully present the Shining World Compassion Award to Save Animals Ukraine. Plus a $10,000 humble token contribution to further their work. With high praise and heartfelt gratitude for all your loving efforts to save, protect, and comfort vulnerable animal individuals amid the hardships of war. May heaven forever bless and protect you all and all involved in the mission of saving precious lives in the infinite mercy of God. Our association members in Kyiv, Ukraine or Ukraine were pleased to present the award letter, crystalline plaque, Master's financial contribution as well as her publications and DVDs to Mr. Ludensky.
3: Ця нагорода вручається на знак визнання неймовірної доблесті вашої команди та безумовної любові, яка звернена до всіх живих істот, як до людей, так і до тварин. Як до рівних, випромінюючи повагу, турботу та захист усім.
2: Від імені всієї волонтерської команди та врятованих хвостів дякую майстру Чинхай за надану допомогу. Це допоможе продовжити нашу рятувальну місію. Верховному майстру Чинхай я дуже дякую за надану допомогу. Також хочу від лиця всієї команди подякувати за допомогу, тому що цей внесок ми витратили на придбання броньованого автомобіля для подальших евакуацій. Ця допомога була дуже влучна і дуже необхідна. Дякую.
1: Hearing this, Master lovingly contributes $30,000 for extra cover for the needed vehicle to help in transporting the animal folk and the kind team to a safer location. In heartfelt appreciation, Mr. Ludensky also presented certificates of gratitude to Supreme Master Ching Hai, Supreme Master Television, and our association, along with his organization's special patches. Our warmest congratulations, Mr. Sergei Ludensky, and the courageous volunteers of Save Animals Ukraine. Thank you for braving such immense danger so that vulnerable animal people may know safety, healing, and the warmth of a loving home. May heaven forever bless and protect you and all animal friends under your devoted care in God's boundless mercy. For the full presentation of the Shining World Compassion Award to Save Animals Ukraine, please tune in to our Shining World Awards program at a later date. Supreme Master Ching Hai, vegan, is deeply grateful as a humble vessel to the beloved Almighty God for any help